yaani fay indi ñu fess ko mustarafé ko bi takusan jotey mu jule takusan ba noppi tok nek ci kurusam ci le nek ben bruy bu reuy ci bir kërëm ak yuuxu mu la li jox waxu bi mu